Ja, vi går då til 1940, og da skal vi høre på Magnus Samuelsen. En gang skal vi møtes på ny.